0: фотографії, де конфірмари в Телеграм.
1: Станіслав пише нам: «Ах, пісня моєї молодості. Доброе утро із Москви». Доброе утро і вам, Станіслав. Очень рада, що ця пісня пробудила у вас якісь воспоминання. Андрій